محلہ پہلا گر کے سنگ رہے دن راتی آرام رسن رنگ راتا آور نہ جانس سبد پچھانس انتر جان پچھاتا دو جن ایسا میں من پاوے آپ مار اپرمپر راتا گر کی کار کماوے رہاؤ انتر بھار پرخ نرنجن آد پرخ آدیسو کڑ کڑ انتر سرب نرنتر رب رہیا ست ویسو ساج رتے سج امرت جیوا متیا محل نارائی نرمل نام

ناو پیروم غلا پنجواں نر تن کو تم دیو تنا انک پاو جاہے نرمل منا سگل منورت پورن کام بھگت اپنے کو دیو نام سبل سیوا گوپال رائے کرن کرام نگار سوامی

نمکھنا چھوڑے سرگی ساتھ ہر سا پریتم ابر نہ کوئے سار سمالے سچا سوئے مال پتا ست بند نرائن آد جگاد بھگت گن گائن اس کی تار پرب کا منجور ایک بنا دوجا

ہر دن کرے سو نیچر ہوئے ہر کا داس ساچا دربار جن نانک کہا تت بیچار پیرو محلہ پنجواں دوئے کر جور کرو ارداس جیو پنڈت کی راس توئی میرا سوامی کرنے ہار کوڑ بار جائی بلہار سادھو تور پنیت کری من کے بکار مٹے پرسمرت جنم جنم کی میل ہری رکھاؤ جا کے گرے میں سگل ندان جا کی سیوا پائے گے مان سگل منورت پورن ہار جی پران بھگتن آدھار کاٹ کاٹ انتر سگل پرگاس جپ جپ جیو بھگت گن تاس جا کی سیونا برتی جائے من تن انتر ایک تھیائے گر اپدیس دیا سنتوخ نام ندان نرمل ایو تھوک کر کرپا لیجے لڑ لائے چرن کمل نانک نت تھیائے پیرو محلہ پنواں سدگر اپنے سنی ارداس کارج آیا سگلا راس من تن انتر پربھو تھیایا گر پورے ڈر سگل چکایا سب تے وڈ سمرتھ گردیو سب سو پائی تہ کی سیو رہاؤ جاکا کیا سب کچھ ہوئے تس کا امر نہ مٹے کوئے پار برہم پرمیسر انو

مرنا، تو سرطان جو دوئے سرطان بار جاتا پیتر آن گگر منڈل میں لسکر کرے، سو سرطان شطر سر تھرے

راکھ رہے مانا سب کوئی چلن کہت گئے اوہاں نہ جانو بے کنٹھ گئے کہاں ارہاؤ آپ کا مر من جانا باطن ہی بے کنٹھ بکھانا جب لگ من بے کنٹھ کی آس تب لگ نہ ہی چل

ایو من مولیا گائے گن گوبند رہاو گر پوچھو تم کرو بیچار تا پر سچے لگے پیار آو شوڑ ہوئے داست پائے تو جگ جیون وسے من آئے

تاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہر نہ چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر شبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا تے تے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سجاکھے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار مانمگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پاگے رگاؤ مانمگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے ابمان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سر جسمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتار۔

پاتے سفل پائے، رزق رام نام تھیائے، آپ چل نیو ترائی صدگر، کب ہوں ڈولت ناہی، گر نانک جا پائے دیارا، سرب سکاند پاہی، سارگ محلہ پنوان، نبغی نام کی سچ کھیپ، لاب ہر گن گائے نتان، بکھے مائے علے پرغاؤ، جی جنت سگر سنتوکھے، اپنا پرتیائے، رتن جنم اپار جیتےو، بوڑ جون نہ پائے، پائے کرپال دیال گوبند، پیا سادھو سنگ، ہر چرن راس نانک پائی، لگا پرسو رنگ، سارگ محلہ پنواں، مائی ری، پیخ رہی بسماد، انہ تنی میرا من مویو، اچرج تاکے سواد رہاؤ، ماد پتا بند پگے سوئی، من ہر کو اہلاد، ساد سنگائے گن گوبند، بن سو سب پرماد، ڈوری لپت رہی چرنے سنگ، پرم پہ سگلے کھاد، ایک ادھار، نانک جن کیا، بور نہ جون پرماد، سارگ محلہ پنواں، مائی ری، ماتی چرن سموہو، ایک زبن ہو آن نہ جانو، دتیا پاؤ سب لہو رہاؤ، تیا گپال، عبر جو کرنا، تے بخیا کے کھوہو، درس پیاس میرا من مہویو، کڈی نرک تے توہو، سنت پرساد ملےو سکھ داتا، مرسی ہو میں ہوہو، آرام رنگ، راتے داس نانک، مولیو منتن جوہو، سارگ محلہ پنواں، بن سے کات کے بیوہار، آرام پج مل ساد سنگت، اے جگ میں سار رگاؤ، عید پوتنا ڈول کتہو، نام گردے تار، گر چرن بوچ ملےو، پاگی اترےو سنسار، جل تھل مئیل پور رہےو،

اندھ سجائے، بھکھیاں دے نہ مردیاں رکھے، اندھا چگڑا اندھی ستھے، محلہ پہلا سبھے سرتی جوگ صاحب، سبھے بید پران، سبھے کرنے تاب صاحب، سبھے گیت گیان، سبھے بدھی سدھ صاحب، سب تیر سب تان، سب پاتشاہیاں امر صاحب، سب خوشیاں سب خان، سبھے مانس دیو صاحب،

سچ اگوے درگے پائی گیتاو بید وپاری گیان راس کرمی پلے ہوئے نان کراسی بھارا لادنا چلیا کوئے پوڑی نیم برک بو سنچیے امرت رس پایا بسیر منتر وسائیے بہ دودھ پی آیا مان مکھ اپن نہ پجئی پتھر نہ وایا بکھ میں امرت سنچیے بکا پھل پایا نانک سنگت میل ہار سب بکھ لے جایا سلوک محلہ پہلا مرنا مہورت پوچھے پوچھی تھتنا وار ایک نی لدیا ایک لد چلے ایک نی بدے پار ایک نہ ہوئی ساگتی ایک نہ ہوئی سار لسکر سنے دمامیا چھٹے بنک دوار نانک ٹھیری شار کی تی پھر ہوئی شار محلہ پہلا نانک ٹھیری ٹہ پئی مٹی سندا کوٹ پیتر چور بہالیا کھوٹ بے جیا کھوٹ پوڑی جن اندر نندا دشت ہے نک وڈے نک وڈایا مہا کروپ دگیے سدا کالے موہ مایا پالکے اٹھ نیت پر در بہرے

سب کوئی ہے خصم کا خصم سب کو ہوئے حکم پچھانے خصم کا تاں سج پاوے کوئے گرمکھ آپ پچھانیے برا نہ دیسے کوئے نانک گرمکھ نام تے آئی ہے سہلا آیا سوئے محلہ چوتھا سبنا داتا آپ ہے آپے ملنہار نانک سبد ملے نہ وچھڑے جنہ سیویا ہر داتار پوڑی گرمک ہردے سانت ہے ناؤ اگوے آیا جب تب تیرتھ سنجم کرے میرے پراپایا ہردا سدھ گھر سیم دے سو ہے گن گایا میرے ہر جیو ایوے پامدا گرمک ترایا نانک گرمک میلیاں ہر در سو ہایا سلوک محلہ پہلا تنونتا ایو ہی کہے اوری تن کو جاؤ نانک نرتان تیت دین جیت دن وسرے ناؤ محلہ پہلا سورج چڑے وجوگ

پڑائے، فگر کرے ہور جات گوائے، گر پیر سدائے منگن جائے، تاکہ مول نہ لگیے پائے، کال کھائے کش ہتھوں دے، نان کراؤ پچھانے سے محلہ پہلا، منو جے اندھے کوپ تیا برد نہ جاننی، من اندھے اندھے قبل دسن کھرے کرو۔

سب دے پر راکھیا اور تار، ایک پشانے غومے مار، تو باونتی کئیے نار، بین گرداتے کرے نہ پایا، مانمک لوب دوجے لوب آیا، ایسے گیانی بوجھو کوئے، بین گر پیٹے مکت نہ ہوئے، کہے کہے کہن کہے سب کوئے، بین منموئے پکت نہ ہوئے، گیان متی کمل پرگاس، تیت کاٹ نام میں

مرے جن کو دین سے جاہے، نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے، فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچ ناؤ، میں محدود لکھایا خصمے کہ در جائے، دنیا کے در کے تڑے کیتے آوے جاہے، کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے، محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے،

خسم مٹی پھر پانی، اد گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خسمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سکتا سیو مارے سہ مریا،

بسار، تُو نہ بسارے رامیہ ارہاو آلاونتی کیو پرم جو ہے مجھ اوپر سب کو پلا، سود سود کر مار اٹھائیو کہاں کرو باپ بیٹھلا، موئے ہوئے جو مگت دے ہوگے

تخبیس جپ ہر ہر سبد چ پیس ہر ہو ہو کر پیس رکھاؤ ہر کرپا کر سوامی ہم لائے ہر سیوا ہر جب جپے ہر جب جپے جب جپو جگدیس تمرے جن رام جپے تے

ہوئے دورمت کڈے توئے نانک ان دن گن اچرے جن کو تر لکھیا ہوئے محلہ چوتھا ہر آپے آپ دیال ہر آپے کرے سو ہوئے ہر آپے آپ ورتدا ہر جیوڑ ابر نہ کوئے جو ہر پرا پاوے سو تھی ہے جو ہر پرو کرے سو ہوئے قیمت کنے نہ پائیا بےئنت پربھو ہر سوئے نانک گرمکھ ہر سال آیا تن من سی تل ہوئے پوڑی سب جوت تیری جگ جیونا توں کٹ کٹ ہر رنگ رنگنا سب تیاوے تد میرے پریتما توں ست ست پرکھ نرنجنا ایک داتا سب جگت پکھاریا ہر جاتے سب مانگ منگنا سیب کو ٹھاکر

آپے جگنناتھ گر اُپدیشور نام تے آئے ہو سب کل بکھ دکھ لاتھے رکھاؤ رسنا ایک جگ گائے نہ ساکے بہو کیجے بہو رسن تھے بار بار کھین پل سب گاو ہے گن کہے نہ سکے پرا تومن تھے ہم بو پریت لگی پرا سوامی ہم لوچے پراب دکھن تھے

لینا سننا اکت کر جائے کسنی بدنی نانک جل جائے پرباتی محلہ پہلا امرت نیر گیان من مجن اڑسڑ تیرت سنگ گہے گر اپدیش جوہار مان سیوے سے

تیر بن دیو پالا کوڑ مدے کوئی سنت دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ہردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت دوار ہر پریم بھگت من

اللہ مقاما دیر میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھاور مقاما برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانا گیارے ماس پاس کئے رکھے ایک کئے مہے ندھانا کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نواز گزارے کیا حج کعبے جائے ایتے عورت مردہ ساجے اے سب روپ تمہارے کبیر پونگرا رام اللہ کا سب گر پیر ہمارے ایت کبیر سنو نر نروے پرو ایک کی سرنا کیول نام جپورے پرانی تب کی نیچے ترنا پرباتی اول اللہ نور اپایا قدرت کیسا بندے ایک نور تے سب جگ ابجیا کون پلے کو مندے لوگا پرمنا پولو پائی خالق خلق خلق میں خالق

ناخش پوج ہمبارے سامے سچا ایکو سوئی اس کا کیا سب کش ہوئی ہنگ پشانے سو ایکو جانے بندہ کہیے سوئی اللہ الکھ نہ جائی لکھیا گور گڑ دی نہ میٹھا کہے کبیر میری سنکا نہ سی سرب نرنجن ڈیٹھا پربھاتی بید کتیب کہو مت جھوٹے جھوٹا جو نہ بچارے جو سم ایک خدائے کہت ہو تو کیوں مرگی مارے ملا کہو نیاو خدائی تیرے من کا پرمن جائی رہاؤ پگر جیو آنیا دے بناسی ماٹی کو بسمل کیا جوت سرو

اجل کی کوٹھری اندھ پرے تسماہے ہوں بلغاری تن کو پیس جو نیکس جاہے کبیر ایو تن جائے گا۔

ٹوڑ سہارے سبد کی تاس گرو میں داس کبیر ملا منارے کیا چڑھ ہے سائی نہ بہرا ہوئے جاں کارن توں بانگ دے دل کی پیتر جوئے سیخ سبوری بہارا کیا حج کابے جائے کبیر جا کی دل ثابت نہیں تا کو کہاں خدائے کبیر اللہ کی کر بندگی جے

دینا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او زاچے دیبان میں پلا نہ پکرے کوئے کبیر ترتی آریا کاسم ہے دوئے توں بری عبد کھٹ درسن سن سے پرے آر چوراسی سد کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش گئے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا مٹ گیا

کے سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

پیو بوجھو نہیں کھڑ میں جیو کے پیو کبیر بامن گرو ہے جگت کا بھگتن کا گرو نا ہے ارج ارج کے

نہ آیا پنجے وقت مسیت اٹھ فریدا اجو ساج صبح نماز گزار جو سر سائیں نانوے سو سر کپ اتار جو سر سائیں نانوے سو سر کی جے کائیں انہیں ہیٹ جلائیے بالن سندے تھائے فریدا کتھے تینڈے ماپیاں جنی توں جنے ہوئے تے پاسوں اے لد گئے تو اجے نا پتین ہوئے فریدا من میدان کر ٹوئے ٹبے لاہے اگے مول نہ آوسی دوج کسندی پاہے محلہ پنجواں فریدا خالق خلق مہیں خلق وسے رب ماہے مندہ کس نوں آکھی ہے

ناؤ لین ہر کرن سمائے نانک تن بلغارے جائے رے من ڈیگ نہ ڈولی ہے سیدھے مارگ تھاؤ پاچھے باغ ڈراونو آگے اگن تلاؤ سیسے جیرا پر رہو ماں کو اور نہ ٹنگ نانک گرمگ چھٹی ہے ہر پریتم سو سنگ باغ مرے من ماریے جس سدگر دیکھیا ہوئے آپ شانے ہر ملے بوڑ نہ مرنا ہوئے اچڑ ہاتھ نہ بوڈئی ایکا نظر نہال نان گرمخ ابرے گر سرور سچی پال اگن مرے جل لوڑ لہو ون گر نت جل ناگے جنم مرے پرمائی ہے جے لا کرم کماگے جم جا گات نہ لگ گئی جے چلے سدگر پائے نانک نرمل امر پاد گر ہر میلے میلائے کلر کیری چھپڑی پوا مل مل نہائے من تن میلا اب گنی کنج پری گندی آئے سربر ہنس نہ جانیا کاگ کپنکی سنگ ساک سو ایسی پریت ہے بوجو گیانی رنگ سنسبا جے کار کار گرمگ کرم کماؤ نرمل نامن نانکا گر تیرتھ دریاؤ جنم کافل کیا گنی جہار پگت نہ پاؤ پیدا کھادا باد ہے جا من دوجا پاؤ ویکھن سننا جھوٹ ہے مگ جھوٹا آلاؤ نانک نام سلائے تو ہور ہم میں آو جاؤ ہین ورلے نہیں کنے پھیل پھکڑ سنسار نانک لگی تر مرے جیون نہیں تان چوٹے سے تیجو مرے لگی سا پروان جسنو لائے تس لگے لگی تا پروان پیرم پے کامنا نکلے لایا تین سجان پانڈا توے کون جے کچا سجیا تاتو پنجر لائے کوڑا پجیا پانڈا آن گراس جانت پاوسی پرم جوت جاگائے واجا واوسی منو جے اندے کوپ کیا برد نہ جاننی من اندے اندے قبل دسن کھرے کروپ ایک کہ جانن کہیا بجن تے نر سگڑ سروپ ایک نہ ناد نہ بید نہ گی رس رس کس نہ جانت ایک نہ سیت نہ بدھ نہ اکل سر اکھر کا پیو نہ لہنت نانک تے نر اصل کھر جے بن گن گرب کرنت سو برہمن جو بندے برہم جب تب سنجم کماوے کرم سیل سنتو کا رکھے ترم بندن توڑے ہووے مگت سوئی برہمن پوجن جگت کھتری سو جو کرما کا سور پن دان کا کرے سریر کھیت پشانے بیجے دان تو کھتری در گئے پروان لب لوب جے کوڑ کماوے اپنا کیتا یا پے پاوے تن نت پائے تنور جیوں بالن ہڈ نہ بال سر پیری کیا فیڑیا اندر تری سمال سبنی کٹی سوب سے سیبن کٹ نہ کوئے نانک تے سوہاگنی جنا گرمک پرگٹ ہوئے جاؤ تو پریم کھیلن کا چاؤ سر تر تلی گلی میری آؤ

سدگرو جم کال نہ چھوڈائی، دوجے پائے کھوائی، جو من جاندا نظر نہ آوائی، جر پہنچے مر جائی، پوت کلت موہت گئے، انت بیلی کو نہ سکھائی، سدگر سیوے سو سکھ پائے، ناو سے من آئی، نانگ سے وڈے وڈ پاگی، جے گرمک نام سمائی، منمک نام نہ چیتنی، بن ناوے دکھ روئے، آتما رام نہ پوجنی، دوجے کیوں سکھ ہوئے، ہومے انتر مائل گئے، شبد نہ کڈت ہوئے، نانک بن ناوے مائلیا موئے، جنم پدارتھ کھوئے، منمک بولے اندلے، جس میں اگنی کا واس، بانی سرت نہ بجنی، شبد نہ کرے پرگاس، او نہ اپنی اندر سدھ نہیں، گر بجن نہ کرے وساس، گیانیاں اندر گر شبد گئے، نت ہر لسدا وگاس، ہر گیانیاں کی رکھ دا، ہوں سد بلے گاری تاس، گرمگ جو گھر سیم دے، جن نانکتا کا داس، مایا پوہنگم سرپ ہے، یا کیریا بکھم آئے، بیکا مارن ہر نام گئے، گر گرڑ سبد مکھ پائے، جن کو پورب لکھیا، تین سدگر ملیا آئے، مل سدگر نرمل ہویا، بکھم میں گیا بلائے، گرمکھاں کے مکھ اجلے، ہر درگے صوبہ پائے، جن نانک سدا قربان تے